0: तुमको वावी
1: चने तो टान जो दे उठनी चिमने दाबा नाम दिया स्टेन नो आ चिम फनुर को लोग फनुर ले टान नो फुस दे तो तुम इतने फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस ये चिम चिम आ फाटा नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रे टाना ना Fananisi selti fik to ku sadu setam ti.
3: Asina pisu sintar.
2: Ye. Sanetsa zlavra li pisu a fianakafina zany atono ona mo zany tsaraba fianakafina tamti. Sara vo sona monjo fiany ne kiso ku sa tamti. Fa ny ona fotsy va tsetsana no pisu ku sa lo tamti.
1: Rante omnandrelo zany de ohatrany hoe tsy dia nafinaritra zanyko zavatra tsy afaka amin'ny fandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka amin'ny fampikosokosona zany tsisy bizoko vady aman-janaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao dia ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa dia manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsiny de mifandontona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: इन्ना मुआ नियालेमेटिक हम रूफ तुम जो नियालेमेटिक हम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आरा पसाइनाना से आरा चाइन जाइ इन्ना ना तो कोई फाउसाना आरा पसाइनाना से आरा चाइन एतुम चिक्या dia ohatran rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika i zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.